Whae o tua, te me hakata taki ki tau tōru, mei taimi i tāmi ki e mōi tāta. Whakarewa e Paula o tala mai, e mea ko tau peo kau ngā ui te lelei, o ku haupe me opata tā e o tua. Tai he tau kua mō mō ai o tua, te me haka o mai rewa ne tau mua ka te tau kō. Te koe mea, mōni au pito a e tau tāri, te wā au piake ho tau wā mō e o tua, e tau whai tamatai koro au te lahi ai. E tau wā mai koe ki o ngō te reo e aha koe ni, tau koko ho kwa tuia e kala noa koe ki tā nokta pāma. Ko te sisi ni, ko hau mea mea, ko ye e sisi tā nokta pāma. Uwaki, ka ke hu mahi no te tata i tā nokta pāma. E konga bie e ne, te inga Richard te tata i koe tā nokta pāma. Ko hae unga i tala nokta pāma, ko tala nokta pāma, o ku tō mai bie me mo ui e kakai. Pāngai nau, o mai e anga koe e mo ui e tangata lui e tūtu i te ngā i a pāu, tane lulu ai te ngā o tō e ngā hini tere tere tere tere tere tere me ke te hala, pāu pē ai manuuna a tōsi pēa. Nau waka pē hōsi, a te nau lava tūpu. Tere tere koe na he maka maka, tai no no pē nau maka pē a ki, te tū he te la, mai e tuai pē, te ngā na tūsi, te ki tere tere maka. Me tere ki moe, tere tere tere koe nei, nei kā ngā pui, kā si ai ai, wāo, e tupu ake, ai tua kau koe ni, o kā si a te wāo, o ka te ni, e tua lai. Me kere kere nei tō koe kule lei, e tō pō hua le lei. Ka i hea o ni wanga e te sua o mai e, koe tā no ka tā tā e ua, na me kala mai koe kure anga e o tua, o ta tau ia mā toko tā, o kune hau waki me ai e kune komi i he ki Ne kere kere o nua ko ia te ne ma uga ma dai tok te lele te alu re te tau. Te ko te tala no fata a taha o nua te ne te eko breanga o tau hongi te ne kua hi upenga upenga ko e ni o ku me ri ki ta te aga ku te nga ta ari mo me a ku te ate. Au mi pa vika i iki o aule ku ipara la. Te au mai rewa o tomo mai rewa. Te whiri rewa e ngahi mea koe o ku lalahi, ka tuku ane mea ko ku. Ai o mai rewa ka ki tau tolu, ai ki tau sionga ki hinga ne, en tala tala noa koe ki hawa polpo ke, e aho ni. Ai a ku koe waki tano whatata, mea nga ko o tiskawa, te koe ni hilo koe ngahi matai koa koe, te koe ni hinga. Te taimu kau whakau kawai ki a te tau tolu, e te tau mau ha matai koa ia, te isu e tau mau ia. E tau hangarewa o atu ia, ngai mea koe ia ngā, ka tau ki tau tōru. Na te e a mōi wa se e sūre. Pressa e me mōi, e me ofa e te tau tōru, e me hanga ka tau aki tau tōru nā tā. E ki a kolos, te a koe hui koe ha. U nā ko koe mō au, o ki tau a. O ve fine mō e, pōha o e o tua, e tau ofa koe pa te tau ilo ia, e ngā te koe me mōi, e me hanga ka tau aki tau tōru, e kolos. Ai koe tala no kua tātā koe uru a ki ke matai toke. Ke tau shio kua i o mai reke i poi me ua. Koe uru a ki ku o tau shio reke kua tātā ia o mai ke tangata whāma. Ke tau kukau kau ka te tau tōru koe matai toke ki tau tō. Ke korea koe a sei shuku ne o mai ka te tau tōru. Anga se se a hanga o a fio koe o tua ka te tau tōru tāu tā. Ke ngata i o tua o kune ringa beke ni. Pai ha mea ke tōa ki tau tōru, ke omi ki tau tōru, ke tau komunia. Tane koe koe lau koe a Paula, koe o tua, o kune whai a mea o te te ngata i me te mau ke a hono alo, te me o mai ka ki tau tō, koe te ngofa i te tau tō. Tane whaki mai hono alo te kute ma tau tō, koe ai o kune hanga o mai e me a tau tō te tau tō. Tau kata atai a o mai koe a tau shio koe ke matala i te matai kokse koe ni, tanga se shio ui ki tau tō, o te tau, ke tau tutukua ngai mea kotoa te, ai o ku koi te ia te tau tōru, tai mea ku tau

araga te ina perante pete veke me ara te ate apuni ki nga kira ono po ngai kai ara te ai o te rona te kira ke reita te wāke ai nei arei rei. E rangi ni kakawa ki pokona rei aki nana sim a tāken taka tei o te rape hau te ate ni kiri pēs in mua mende mwenga. Uke uke ria o po no ria pai ate aki na ki ona kakau wāke pai a kora kora po ngana te rape hau te ate ni po noinam te ate on te ate heri ki tape ua.